mero besibo na iso so ko beka kiro beba ka bado ma gusro de ikro ngara mo ndo sa gi so ma yar so ba ka on ra iru ka yenda no bu ka ti an suru na ba ne so yenda no bu pa ka bro radio fraten tfm sa da ki bu ye sa ka so me ko so agaro ma kini pa ni yelo ngwa si te ba so ka ko teb ben ko no su ka be sa gi no meri ne wa be la ba so ka kan be mi sa ka so ntim ko ba ne so ka no ni kam no ba ita radio fraten tfm ni 96.5 so ko mi ni mi ba so so de ke do do ka cha ro te gbe gbe te ma gara ma fiyaro kwada kwa sakinu kwa nangia saa mina saa tobra gokana gya baswa daki buku sila gya isha ungula mani be amera kinu kwa nangia ni dirige kwa mawishu son kusia bila ye dama bila non suyano anaso hankwa kusura disa mbwado kabishiba isa kasu kusura sona kusanya utoba de demambe barata ba mwa mwa mi kusura soni mwa isa kukana ira misa mbwanto kabensi mbwanto bubia bukile bia bubia yesa kusudandu kisamo teme nka wene barabara so gema ye barano shiano anaso hakuwa kusura disa mbwanto kabensi isa kasu kusura sona kusanya utoba de demambe barata ba mwa mwa mi kusura soni mwa isa kukana ira misa mbwanto kabensi mbwanto bubia bukile bia bubia pia yesa kwa sudandu kisamo teme nka wene barabara so gema ye barano shiano anaso hakuwa kusura disa mbwanto kabensi isa kasu kusura sona kusanya utoba de demambe barata ba mwa mwa mi kusura soni mwa isa kukana ira misa mbwanto kabensi mbwanto bubia kile bia buma pia yesa kwa sudandu kisamo teme nka wene barabara so gema ye parapera usuron di froge ba shoni mwamgiru walomi anasa kute baradu tena so gama teno yisa kana yirami sambo anto kabesibo baba demako nama wanti nasiera kagia guson wasiera umia sambado kabesiba mesa kosa kato akure kure ya suma baka inisa tobra yensha dibambe barada ba utuba ni bari mbomo kurushi dokter yakub sidi kakiru kabadoma rai guson de ikuro ngurama akim nasiera rai guson badi ikuro ngurama karani kwa kwa guson suni mwa isa karama yara alfa marwani naso kwa kakiru Yusufu Natora, Daud Alfa Daud beheka chon yiru kakiru kuchuro de sa mbando kabe shibo beba nwa ni pako be chon so ni yu ya polo pa ma wera isa kana mwa yirami kuchuro kason yara suma baka tabi tabi no turi sa mbando kabe shibo katira sa zira yubili yara kena ya mamu yonsuero do paru sa tora sa wala rogia na mamenda na siera ganu wali suero kwa sakambu bro na mena na tobra kuchuro de sa mbando no kuson de isa kasu usun yi no bu sonia gokura barne yemen kwa ndira polo we bakati ura wa monwa moko wa shika baduma we amira yo kwa yebra damasari na kwa kina nengai na kiro kiro mi na kodi tondu dari ki abaswa ta ki beka kiro mare kusi ka bare ku ki agira ri pro chim teme ki ku ki wo boro kason yi kwa akahome shwa ko wana iba polo sasiela gusa de polo wala bakalumani witi usa daki na sera sia e oh sokodo kadi ba beta bilon baba ba soka me gusa de biba soka doro pitu duri gibi polo na be problem na tobra ikira to sa so daki

Radio Fraternité FM 96.5 sur ça que c'est qui sont ailleurs sur ma bacca on aura eu au canyon d'un nouveau quartier sur noba nesse sur noba ne son yenda nobu pay kaure Radio Fraternité FM sur dakyobu kobay sur na kobe dabal meka no sia kabesem balum baton dabal ni na kobe no sia mini iye behem inin kuname ije balada droit wiri e asapo gro ami candidat zanayi bawi neni wa sekaseka diroya derete brada babushika me bokoko bu grabe wi nyosu babura na bu rama de ba kaso sumo bin silbuso to me enda bal makaya shinani kweno amembiru banya tira be hen kwara ku baroge so nyam dabinu na nyantine wa fitira ma sari bala she fitira mo bandira wa ya wa wa mini enda bal wa kweno SP Mbela Giyama ye baladen buka tire kambino dami be balad na ba gira ben konte ni momo yi suruka suru baraka kwa siya lunemi badema gabo bana babe bura film tomba wa mama gaba wa mabara be bure ya mwene me bara kokomi mwene bukome to mwese wesuso tombo ba dibu nene nene ba nkwashi yira yenda bala mwa kweno se yete regi ya ni bala makura bila ye biwe mekeo dira kashimo bila ye bakura wahara nisipa momo yenti nda bala mwa kweno kwa ba mantula kwa ma ningalo kasu mberi beri kwa noni kamile wakura nobu yuka hivu kastero agblaka wia yeno giruge kwasu yukai udaka libula suoro mwa yiri kisu yidi nobu soni yibini utaki mo ikarendo wala momeda udu nonomo noni kamile wakura nobu saka kwa mbe da bala nosia nsirebula ba nindari soa nako deza wimbira gendi wikina momo kwa kwenye atmele tondoro.

edeke ma kasi kwe mi to ala nan dewa mi sora mam iye bala na ba gina fitira so don gya ye ba na ba toke nyan ka nyam to mna mbalako maro nyan deri to miyamira son don wi ira na sa iba kan yara ka sonri yura kakpe yakpa to mena nyam mkura ma sonri ya mera ma gabu be sobulobu bala na ba nobu doke ba gbena gbena nan soa e soa zami ibe maka wim yao turate tawami zami ndikpa kare kura ma soa ina ete basuka mate kilikumi to fitia yinu wami son don gya ye to ba dabino ba gbena soa e yeram benmo debe manyan tirami yen sababu sura bara man na baka nyami baka idera shi baka yan dera shi to yirara kan kore ba bira bara de bu yami bu gbeni gbeni to burada bu be ha fitira ni gbeni ba da binu gbena ma ganuma nde shoru yina to misho hawa wahara so manyan ka tina kpara kwa kadi ma nyanka yam wahara dua yen dabar ya barabara so baba bukura bukasu babe sonwa me amona boko koko babe sonwa wahari para kumbiba mu budandoke ba benti bukasu me boko ko do no tukawara inwa ne ndabal makayara ni nane mbe no sia mu mamekire na yibetia imira ni facture gobi ngwe ne sha na desu kwasiya sbo gya san don dena ba son don dorio no e asibu ndibune ya di ya kwa baka yintire na ba ne diringi wa ka kwasiya masini ye ye ya wa mi konte ye ya gagire ye na ya gergirwa mi shora la dabino pa ba kon di ba kwasiye do hate shiba turuma ba konte uka ba ne champirike o wayo shangure ya e ba hon takiji bon mi tonte na za suru ba so décembre win wonder ayiru kanyenda nobu mia tonwa urana umman gina fakuti un kwasi to braka sha yiri tura bantura mboko wi konte boko ko ya film bangwa kwabo dabu yi sha yi badaba yi bakpa babande woki bammo o sbo gibo ban suru moya mi we had don wi mo nyan ka to nem biwa kunko keko a ya ka don wi aka denimo anye makago e kohio iba kpuru bakura iba da kariko gibara na baba jete bukuru kame ugai kwa uni kima amira ya tonwa u don wi denimo suru wera akuru anye garimo ngonye wa mi ka suru yiru yira tonwa u don denimo sbo giaye momo u denimo u demo kaki ma unye kwasi ya lungarimu. Ehe. Ma nyamari. Yiba naba jete. Kame wisu mayila. Uru ya kasuru. Uge kwa. Une bute kumaru demembu si umiri ubuwa. Ba naba tuba don. Nyero. Ba tuba. Menda. Ya bako wine bako wiburo. Kwa wukonte ebu yedirimi. Awo unkomi. Umma konte mo ya. Umma konte mo. Ba tuba bako wuko film. Babu kadona banguka banka dona ni samisho bora na ude tirekpa no mako yesonsima udonki to koregira dibiri ko hewo ko dibiri ko hewo nko hewo ko dewi dibu ya mboka ahini anko chiamu ka kwasiya wa yiro ko ko hewo nko hewo pa babura si na buma wi don wi buka wi konte buka wi dawa samisho panku didi ubashi ure undomo nimo ye wi jete kola na ugiri une ya gira bawa konte galunda mu amban sokuma ka tontu ko balon prepeye konte prepeye kara kweton anda yero mu wahala yankun ka turumeni pa de bulun prepeye kwa demi ala radi adon du wan danu da won obu gira ka du foto ka du anwe yan du anu do de yan du pa yan ka kun me eh wa yan ka kun fiti kama mbibu suoi dedete une ama nkwame iye kundamo kamo ama yeri anna amari ibaka faktina bale foto ito waka kwa hea kadala muna atiru sokodo maato alingine dirimi kwa wangu na rusumo andagi kwa ulama akura kwa aldo gyo awuda awulama taba ngina ye duwa lira mbama kajiru sina mamari kahika sintiro na gwekenyo ya foto tenaga na nyo gam ya nturuma na kukata foto ye tenaga ya turuma bani gari ili na ya nanku

nakuyikuya ba ari ngina mama ba mama kaita sina kwa sibu ngobi derere yanka fotogado kagado to samiswa ban an kwashi yenan kwa faruti yita iba turuma ba guka pui bani batura ne biba kungu haraki boku kai ku me wi girwa mi buda ba matura nyan yelmi me boku ko buka kwashi yengobi umu me nanu mu ugirmu ne yam foto yiruka gakiri mpame baya mansion ni mekira imbitura mi yende wami kweku ya mon foto no uremu me ugirwa ya bukala na bulumi kwashi ya yuko konte prepe antruma anya wangowi anya tari tari andon widwa mwa wogia dwa foto gia nobu gia dwa lo atari kano krom kwa sona tai anasya ikuro pula pula ntona kwa mkula wane maku wame uhala gasari iwa me uwarage girwa uhala yuku kaka wala to yem dabali yemi barabala nane mbe nosya so ula siru babugia siru babugia ba na ba dro wili politique sho ampane wala rangwi kandida zanai bawi moya bawi moa bawi gari ganu basisi gai bawi si sho yembirwa barana bakare wida siru dirugia siru so sama mini pasuka septembre imson yenda ne a da misi sono ya ka yinami mi barara de bu tombu nyo subungari ko gina gia ye ye mi abada bakana bani de me win sirbu bani ban gina tuba de yi mu ami baka susu mo domi bara kawida babikia suru basuka jue won ora yiru ka yinda no katia yuri bara da baga bikikia ibatura mabagira ne kotonu biragia mi abara sirbi bada mabade to bugina wuru to wura bi to man nyamari te bawa ma ngwe bakana buwe nyosu gina winga lankare bani ya lankare bibaraka bi nyolimi basuka avukaba to bila mi bintruwa wana bin bip aladio so ugai kwa gai ukwa mi une gima bewi kanon buwe gini nyosu gina buwe gini nyosu ya win ngi ban wi nyosu ban pani serame so banka kasusu mo me nko la dan yali sina banko ma wi mu banko wi so agbo yen yira boko wi kwa de bi min di ba wi mu emi ntemo ndo ntemo ban yen yira so wa ba ma be wi so da ye kwa brana boka wi en so aga obuko to nsare gari ide me babe kasu kasu ban wa bakpa de be ba ma wa bakpa ni to wi ngwa mbura gina wi nyosu ama mbe kure iwa me yenda balma kayara ni barabara nane mbe no siya muma mekiri yisara nasa no muni mishi yensu aso ni sekura nasa nkasusumo barabara na ibetia na ibetia inako tembe no siya mini iye behegibu gabu bakula kedite biba ula minu hondo la yiruka yenda no katiaka hondo la yiruka yenda no buka yiru ili suru basoka septem atene sono ila bibeba kio ye ula septem ya hondo la yiruka yenda no katiaka ili ila bibeba kio ewura sele tere gya kwara ko maroge so miya be hagi buga bakura buta buwa me kyo ye baka ewura mi bura bura ntona to ndedero yara bale gima ibe batura benti mambu iba so ay mo pur buga sele tere mi turi nko ye nko benti shwe shwe kunwa to ba shian shian bara da ba di ma shwe kunwa ama batura mi ni batura wa hay ba di ma tombe ba mo kyo di ay so yira ban kyo di amo mi bibe ba ko kyo ko sari miara ya mkio di kumbetura au ya betura au bamu mbetura misho bala na bibela mbibu nwe do basuka sansie duro wi François uru gabe ura na ugei kwa une gima ye bamero be kwa ye be duri tu yika yibaka be na wami mbe duri beba mu beba katonwa turwa misho amira bibeba kwa lezi dami bikobu bekulu bama diya momo mipoko dada sui ke dite basoka katiriam babi to benti wahala sora bala nwa bandi ya modjeje birin yara inkwaiman to ampa ama amam ne ampa ama amam to ibe ho bala nwa se amesho bu mdara nyora beron ban yara ni babe bu dubi kulam pa metri ma dubi kulam chanu chanu ba bande turani mia boko kioko mia bala dabawa yemme ba mo baka ba derima mikulo wahala duwa bakula wa miboko kubuka dono iba kulongari bala na bakwa mena bakaramo bamero gubendo maduke ama ma yema sa
tonjirobu bebe basa na wabirutura bakanamo banko kweni bube bolu gawama ikpolo pa maka be mwela inwa me yinti ya makarela ni nanembe nosi ya mumba mekiri na ibetia ni nye bala na batombo gabu bala rane bu diba mwela rususo egungun ka orogibu tombira mira bane be muno si bala komi atlantique mbira ya kambonu yeso bale babe yura si agina ya drowi ben prefe rafael akoteon une wi yura si ye bala kokomi miso bala de ba atafishonu ye bala na ba mumu bantombushu mu gabu be ba mansa ye ngibu ye muno no shu ye brishisho ya bala mwa butombushu hebu kagu iba kuru butombu bali shu nkuru iba kuru bale bwe yura si be egugu oroe bale bwe nyasia mabrana bagabwa bawa uno breketesho a bokura do ku bali mwa mieruba puno geno e noni dokeo be balana ba atafite mo prefene pana bambe mwa namo banyemo bambe diria awo me balana bagiro birayi inwa me yintu dabal makaira ni barabara nane mbe no sia mu mame kire mero bishibu gison dabalu e mu mame ne kiramu na Noel Mohamed Daoudou nena na be dabal no sia biragio castero aflaka wiya kosumi de mesan lab na gbono kosu ukura gankesi ya makesa na sera tonduro na nokana makwasia na yawasia mo bankwa subaye na kogura maya kuloka duro fuyashi idosi uso burablan tona bai kuloka winkulo kwa huyashi na hosokura ikulo kwa ngwela na nokana gusankindu meri